إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Rasulullah ajma'in. Allahumma ja'al wa taqabbal wa balik wa awsul sawma qorana wa ma'amilna min anwa'il khairat bi'adil masjid wa ba'asa wa ba'adil qabul li ruh nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa mahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa zawjatina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina Allahumma gfir lahum wa rahamhum wa abim wa abanhum wa dakhilna wa yahumul jannah bi ghairi hisab wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin qawwalallahu minkum.